0: Inisiatif berterusan dilaksana martabat program tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026 tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Prinsip kepelbagaian perlu dihormati. Hak mana-mana kaum atau parti untuk bersama dalam kerajaan tidak wajar dinafikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kerangka perlembagaan yang menjadi pegangan negara walaupun kepimpinan silih berganti. Tegasnya, asas utama negara termasuk prinsip dalam perlembagaan tidak boleh dipertikaikan dan perlu terus dihormati dalam sistem demokrasi.
1: Jadi soal siapa yang harus berdamping dengan kita dalam kerajaan, dalam kementerian, dia harus mewakili semua sosok, pelbagai kaum, pelbagai agama. Walaupun induknya, majoriti Melayu, Bumiputera, dasar-dasar yang jelas itu tidak dipertikai. Keduanya, dalam sistem dan amalan demokrasi ini, kita mesti menghormati pilihan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengadakan mesyuarat khas Jumaat ini bagi membincangkan segala urusan rasmi berkaitan pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN bagi Negeri Sembilan dan Johor. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idrus berkata, mesyuarat tersebut akan dipengerusikan pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun. Antara perkara akan diputuskan ialah tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Mesyuarat penting berkenaan diatur susulan pembubaran rasmi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan ke-15 pada 5 Jun lalu, manakala Dun Johor terlebih dahulu dibubarkan pada 1 Jun lepas. Pelbagai inisiatif dilaksanakan secara berterusan bagi mematabatkan program tingkatan 6. Langkah itu termasuk penjenamaan semula bagi meningkatkan imej, sistem dan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan lepasan menengah yang lain. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ikhtiar lain yang turut dilakukan ialah pemberian bantuan awal persekolahan selain perubahan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan serta menjalin kerjasama strategik dengan institusi pengajian tinggi awam khusus untuk menyokong anak-anak tingkatan 6. Tegas beliau, sijil tinggi persekolahan Malaysia mempunyai nilai yang tinggi. Ia diiktiraf bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah lebih 2,000 universiti antarabangsa. Bagi memperkukuh ekosistem pendidikan pondok pula, satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif akan dibangunkan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, usaha itu akan dilakukan menerusi kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok.
2: Sekarang ini, apa yang kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan institusi pondok, guru-guru di seluruh negara, termasuk di Kedah, insyaAllah untuk kita mendengar dan juga mengenal pasti, dan dalam masa sama kita bersama-sama membangunkan kerangka pondok yang perlu kita yang sama-sama kita nakkan. Jadi sekarang ini Jakim, Yadim dan juga susu pondok bekerjasama untuk membangunkan satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan rasminya ke Jepun. Hari ini beliau dijadual menyampaikan syarahan khas bertajuk Humanity and a Human Machine Civilization di University of Tokyo. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan akan turut menyertai sesi meja bulat bersama 29 tokoh perniagaan terpilih dari Jepun. Selain mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat Jepun termasuk dengan pihak daripada 6 syarikat. Esok pula Perdana Menteri akan menghadiri forum Nikkei ke-31 bertemakan Working Together for a More Resilient and Prosperous Asia. Beliau dijadual menyampaikan ucap terima bertajuk Navigating Strategic Uncertainty sebelum diberikan majlis sambutan rasmi di pejabat Perdana Menteri Jepun, disusuli mesyuarat duhala dengan rakan sejawatan Sanai Takaichi. berita seterusnya. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang mempromosi atau menjalankan kegiatan judi dalam talian sempena Piala Dunia FIFA 2026 bermula Khamis ini. Amaran itu dikeluarkan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memperketat pemantauan bagi membendung kegiatan terbabit.
3: Sekiranya pihak MCMC menerima aduan, maka boleh diambil tindakan. Ya, dan kepada orang awam, sekiranya anda melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian, sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Piala Dunia FIFA edisi ke-23 menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Buat pertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Format baru menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurucakap FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan Klopp kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Luar negara, urusan kepulangan jemaah haji ke tanah air masing-masing selepas tamatnya musim haji tahun ini terus dibantu Madinah menerusi ekosistem perkhidmatan bersepadu yang mempermudah urusan ibadah tersebut. Agensi berita Arab Saudi memaklumkan kota suci itu mula menyambut ketibaan jemaah umrah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Perkarangan Masjid Nabawi dan kawasan pusat sekelilingnya menyaksikan pergerakan jemaah yang lancar selaras pelan operasi yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan jemaah haji dan umrah. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi menggesa dialog dengan Iran mengenai program nuklear disambung semula. Beliau turut menegaskan libat urus perkara tersebut kekal penting di tengah-tengah ketegangan berpanjangan di Asia Barat. Walaupun pemeriksaan tidak dapat dijalankan ketika konflik bersenjata masih aktif, IAEA katanya tidak pernah membuat kesilapan, Tehran sedang membangunkan senjata nuklear. 8 pekerja maut manakala 6 lagi cedera apabila sebuah loji keluli milik kerajaan di selatan India meletup. Kemalangan berlaku di negeri Andhra Pradesh. Menurut Kementerian Keluli, keletupan kuat berlaku sebelum pintu untuk menuangkan keluli mentah panas dibuka. Loji itu mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 7.3 juta tan keluli setahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif berterusan dilaksana Martabat Program Tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Apabila kita melihat tentang syarikat internet, saya fikir perkara yang perlu kita berikan perhatian bukan sahaja pada syarikat internet tetapi social media provider. Ini adalah satu stakeholder yang perlu diberikan perhatian. Mungkin kerajaan boleh mengadakan satu perbincangan khusus tentang inisiatif ini. Kerana apa? Kerana social media provider ini yang menentukan usia kanak-kanak yang boleh terlibat ataupun tidak boleh. Sebagai contoh, sekarang garis panduan itu telah ada. Sebagai contoh, ada tick box untuk kita menanda saya telah melebihi usia 18 tahun. Tick box itu telah ada ataupun memasukkan tarikh lahir. Tetapi verification ataupun pengasahan itu tidak berlaku atas kesedaran kita bahawa user-user yang di bawah usia ini mampu mendatangkan implikasi yang negatif khususnya kepada kanak-kanak. Maka oleh sekerana itu, kerjasama di peringkat social media provider itu sangat-sangat penting.

0: Bahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maksudnya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal Rintah Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebabkan kepada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari

Kalau kita kena segi sururan, mendiang ke program Leman Berita. Kelebih lagi, maya rinam ngopi yang agak tanduk, ya redua, 5.5 lemai. Bersamping lagi kita, awak ke mujur, meruan dalam semua pengawal, boleh padi, boleh puli, boleh pengaya, boleh pengeraja, boleh duit, boleh ringgit, boleh tuah, boleh limpah, majak bidik, majak lansia. Seruran gerai, meruan nyamai, ya kebujang dara, boleh tahu yang, ya kebelajar, boleh pemintar, ya kegawak, boleh pangkat, nadai bersekat, minta celap, minta embab, lantang senang nguan menua, gayuh nguan bangsa. Oh, ha, salam ada gawai, ngage kita pendengar semua. Mau pual aku ke sekali itu. Bertemu bamaya kebukai. Bye-bye, ngage kita pendengar semua.

Selamat lemai peninggal. Di itu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sarawak minta atur khas berjalan ke kota kena beli subsidi diesel di perunding ke kena napik guna rakyat ba menua pesisir. Pengawak numbuh ke palan pemansang baru ba pilih mit nanga budau orang ke bempu tanah nerima pampas 2.1 juta ringgit. Gayari El Nino dipelabak ke Berengkeh bulan 7 tiila. Kemarau nyentuk ke pun tahun baru tiila.

0: Pemilik kenderaan yang memperbaharui insurans menerusi aplikasi MyJPJ kini boleh menikmati rebat premium hingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata inisiatif berkenaan merupakan kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan dan syarikat insurans sekaligus mengurangkan beban kos pemilikan kenderaan serta mengiktiraf pemandu yang mengamalkan pemanduan selamat.
1: Umpamanya sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekodnya baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar. Kalau dulu maksimum hanya 55%, sekarang tambahan 10% lagi.
0: Jelas beliau, rebat tambahan itu ditawarkan tanpa syarat selama 3 bulan bermula hari ini hingga 9 September depan. Selepas tamat tempoh tersebut, manfaat premium akan diberi berdasarkan penilaian risiko pemandu termasuk rekod kemalangan dan saman trafik yang direkodkan dalam pengkalan data MySikau. Cadangan memperluas penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penyediaan insentif dijangka menjadi antara agenda belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata kerajaan mahu PMKS menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecakapan dan daya saing perniagaan.
2: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan. Ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Menurut Datuk Fahmi, perbincangan itu dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu sebagai input awal bagi penyediaan belanjawan 2027. Kerajaan dalam peri itu menyasar keliputan 5G mencapai 98% dan 4G sebanyak 100% di kawasan berpenduduk seluruh negara menjelang 2030. Menurut Datuk Fahmi, liputan 5G ketika ini mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan.
2: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Datuk Fahmi Fadil. Syarikat terkemuka Jepun Deep Power memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia ketika negara terus memperkukuh kedudukan sebagai hub semikonduktor dan teknologi serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan di negara ini.
3: Malaysia is an emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto, and then we are now focusing more semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding by leaps and bounds.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucapan alu-aluan pada mesyuarat meja bulat bersama 29 pemimpin perniagaan dan industri Jepun di Tokyo hari ini. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia walaupun menghadapi ketidaktentuan global yang meningkat. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kekuatan ringgit disokong oleh keyakinan pelabur yang berterusan terhadap ekonomi Malaysia dicerminkan melalui aktiviti pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik yang kukuh. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas digesa agar terus memperkukuh agenda pendidikan berteraskan Al-Quran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memastikan kanak-kanak di bawah institusi pendidikan berkenaan mendapat keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembentukan sosial melalui penghayatan Al-Quran.
4: Hasrat inilah yang kita bawa bersama bagi memastikan anak-anak kemas bukan sahaja bijak dari segi akademik tetapi turut dibentuk dengan asas Al-Quran, akhlak dan jati diri yang kukuh. Saya sering sebutkan bahawa setinggi mana pun pendidikan kita, tetapi jika akhlak tidak dijaga, jati diri akan runtuh.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Garis panduan pembangunan di Kuala Lumpur sedang dikaji semula bagi memperkukuh penyediaan ruang hijau dan kawasan tanahan air dalam usaha mengurangkan risiko banjir kilat di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata, kajian itu bertujuan memastikan keseimbangan antara peningkatan nisbah plot pembangunan dan penyediaan ruang hijau yang mencukupi. Kerajaan turut mengenal pasti lebih banyak lokasi yang sesuai di Kuala Lumpur untuk pembinaan kolam takungan air dan peruntukan tambahan akan disedia bagi menjayakan usaha tersebut. Bahang Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila rata-rata peminat bola sepak tempatan melahirkan keterojaan apabila ia bakal disiarkan secara percuma menerusi platform RTM. Ikuti reaksi Muhammad Yazid Ikhwan Bahari, Wan Huzaimi Wan Abdullah dan Azmi Ibrahim.
5: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Semestinya RTM klik sebab dia portable, dia boleh tengok mana-mana je.
6: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita rakyat awam untuk menonton Piala Dunia secara percuma di CCTV RTM, di mana ia merupakan CCTV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna bagi rakyat Malaysia sebab sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma lah, rasa amat gembira lah.
0: Saksikan siaran langsung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM melalui saluran OK dan Sukan Plus pada pukul 1 pagi Jumaat ini. Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa Amerika Syarikat membatalkan kota tiket Piala Dunia buat penyokongnya. Penarikan peruntukan 8% tiket perlawanan itu menyebabkan agihan secara rasmi gagal dilakukan. Tindakan itu didakwa bermotifkan politik susulan ketegangan ketenteraan yang kembali meruncing antara kedua-dua negara. Iran menggesa FIFA campur tangan bagi memastikan prinsip keadilan dan hak penyokong mereka dihormati. Perlawanan bola sepak persahabatan antara Chelsea FC dan Johor Darul Takzim diawalkan kepada 9 Ogos ini pada pukul 8 malam di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Penganjur acara TEG Sport memaklumkan perlawanan asal berlangsung pada 11 Ogos itu dijadualkan semula hasil persetujuan bersama kedua-dua klub. TEG Sport turut mengesahkan semua tiket yang dibeli bagi tarikh asal masih sah digunakan untuk perlawanan yang dijadualkan semula berkenaan. Luar negara, gelombang baharu serangan udara dan drone Israel di selatan Lubnan meragut sekurang-kurangnya 5 nyawa, menandakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata. Agensi Berita Nasional melaporkan insiden berdarah di Nabatieh dan Tyre itu berlaku hanya sehari selepas konflik bersenjata antara Israel dan Iran dilaporkan reda. Krisis berterusan sejak Mac lalu telah mengorbankan lebih 3,600 penduduk negara itu. China membantah keputusan Amerika Syarikat memasukkan beberapa firma teknologi negara itu ke dalam senarai syarikat yang didakwa mempunyai hubungan dengan tentera Beijing. Syarikat yang terlibat termasuk Gergasi E-Dagang Alibaba, enjin carian Baidu serta pengeluar kenderaan elektrik BYD dan NIO. Menurut Washington, syarikat berkenaan dipercayai menyumbang kepada pembangunan keupayaan ketenteraan China. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Qian berkata, keputusan itu dilihat berpotensi menambah ketegangan antara Washington dan Beijing yang sedang bersaing dalam bidang teknologi, perdagangan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pria, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang di kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.